Evo, nadam se da pohate i skakućete uz ovaj veliki eurovizijski hit Julie iz 83. Zapravo ćemo i nastaviti u ovom retro džiru s kojima smo i započeli današnju emisiju. No prije toga još jedan poziv

dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prođe.